미수 딱발 슈베 군주 되어 세와 디나 섬기 능습 광미 두께네 겪고 야라 고세부 추바 지롱 맞춘 공라 라량 추준 티웨 슉치와 식출이 양골자고로 팅가 출지 추준 삼치네 너수 총총식 개반에 개발 슈디 송와 개배 땡도 유잠 대지 수고기 면라 줄디 교매도 유잠 대네 예 삼기기 니츠 메릭 바촌네 격보 아메 김기 초스규 푸총츠 뷰미 시엔군당 자와 뮤장 넘뷰 추비에 와나 제기 메요 낭잠직대 교매베 개시 다다 추부기베이나 지치 지양 메드 뮤 쿰덥 대도 메동 까미 중심 뷰미 낭외수 찌르신 습습 식싱아 조그투 나수 총총식 대빈능신 개반네 개발 휴바다 개발 유잠 대지 수코 면의 결심 교미 유사라 유잠 대네 예미 뒤인 대긴대 중심화다 나수장 대긴대 중치 대다른한 나수 적인치 동다 나수 동인치림 나수 동수 치지제 수송화다 나수 탱지 동카라 면살라 대네 음지 담대 장라 탐네 되구투 나수 유치 면날 같이 침부 뒤인라 놀구치에디 ama chen zom ki loo yu cho we xie cha chung chung di dun tu lip chi mu tu zhom mi tu. Chui kwa nang ki chuku xiu zhap yue ba tar nang la mu bai mo sa la zu di wu gom ne du kyur se chi. Na su yu zam cha chi ka li la ya lang ne lak bai xie cha tung. Ama sim san chen la gyok bunga gyok ro na, gyok bunga gyok ro na. Ama chen zom ki chi cui ne kaya chi la ma chi ku yu chi yang. Sim nang, dagbar chongsipki pomo chukwa didi tira chene dyojin. Gongdara samki lua malina nyelu suikimhe. Xiecha dungcha za chakbu tinja ame nawar tyoci, ngangsip langne xieche dundu chongma gyusu xer yongdi. Samki, kyo imbe, kyo karche son, xie ge kyab. Ngala gichwa chigi, kyeji nga gyobro nanda. Samki ki gecha nyam mawati, dawe waki kusimbe cemur. Sese ting ting tu. Ama chun zom ki cip zup ngang chir gyu yong wata. Ye shi ki jian tang denbe gyn chua kin. Ye shi ki jian tang denbe gyn chua kin. Si ka ne par me tu ma war chi. Ji zi tang te zom chudur jie yang me bar. Me sim ki kang bai nang tu gyor ne chi di. Nye chi ting tu ken gen mar nye chi. Gul gu che ne sim ki ki lan ni jie tu ju. Be si do me chu gu goi tuan ca xia. Ama gemu samgi lega ngandwa chindwa kashin, tege xiesi mani la chir tuen nechi. Ama chir tuen zi samgi ki denja nawa chenpu teyang karsun chami tu kyojin. Yikzhu mani duenxin gyunchua la suwa miolam dap. Yu zamle ma sun war, ama chenzum lar u haixin tu gyuyong wad. Gyagar xamu kyunbe gyebashik teyi chixin zhangyong. Nga chana menganan gyedu, kesi nechui lanan kandichige. Gyakar xiamu kyunbe gyibe damki nangne simche shik rengxin tu ngayon yong. Jesimba mintu, chukui goe tuyon caxia. Kyo ki ngayon la samgi la chadan poba kang lu la. Kwangme nangki jetu di tabla gyon xe cabu suyo shi. Tine, kuykam nangne wanchu jamzam shik suyo chi. Ame simba takin le qilin tu qimbata. Mö chakam ki nangtu caxia caxia si yunrin zene. Rè sār kiāng lèp zām shì kì nye bà tì, nye zhì shì kì dèng tù dìng chì. Sām kì kì nye zhì shù tù bè mù zù lè kè chè nè. Sām kì kì chù bè gè rà zhè tì, mà lá hà chàng dè bù chù bù kì sù chè zhì lèk bà chè. Chàng bà, lò xù mà zām chè nè yong dù gè. Chàng bà sè kèn tì nì, mèng kà nàng tù sām kì lè dà wà rì yong kèn kà lù wà tì yìn bà mè xì nè sè wà tòng. Chàng bà rà sì yù bà zhà xìng. Kopti mabiyu tengdu deyang, lupu tenburu tsukdub chene, kyarkyuru lengningan, lukshu guba zhu dene matub. Yang gyurchu tungwar chimbacha, tuanru rangri xa. Ama zikba suyene, chambara kudung chakbutang. Samgini, nechi tengdu nyate, kunye ki chewa tsukzu chebar tashin, tegin ki jingna kalila xiwar gyuru. Chambara kudung dangca zam yinbe ame samgi ki rengu dene mechi batongne lariyang kongzhu dingne lang. Shuk gyob a, shuk gyob, shuk ma gyan chuku uzi tebyong. Samgi ki amzi damde, lupu shish

0: shu yongzo dunbatang. Ame shishu tewe chirchin. Zambasa genki sunamba gina layu chiju kareyore. Tike shiwe nubat tunbang si la. Samki gi ngaydu shubye namshi ti. Giwa ngaymar chua sakbang si ti. Yunrin ma songwar samki gi chukyu ngut sashin jipa tunshin. Tamji samki gi samchui le chi le lawa chung. Gyobu samki le shamu yoshi kyayu. Ame gecha manja kongla nguchi chingjin kawwe gyakar shamu nirinshik samki gi gola yobudang. Samki gi gachin chorshin mikzumne karo la ame chambar guba tongwe gecha nyenshin mikju tikbajik jambat gyuti medoa gi rimu sebe katen ki deng tulung.
1: Kogam gi nangla re jambu dindra mindu?
0: Ne re re chene ma tuyanda chakba chakba chene ma tuyanchi. Gangzib lakzib lakulbiye chambar ama gemu tizam shiwar mechi.
1: Ngane ngigi mindu, ngane ngigi mindu.
0: Chamba tsumne gorwa linglinchi.
1: Ngangzha tindra chiju karudu, gyorangi nama chubugiwa ni maari.
0: Ama gemu teke shuishin kemu shola gajayang chi jam tuchin.
1: Yuxio, nge zecho, gyorangi nge la samgi la jetu cabu poba kanglushi.
0: Samki ki lakbar jetu cabu por kang jeba na, mikchu rangwa mebar lungyong. Tata mikchu tangna jimaag mik nagri. Chambie, gecha shema ni la chengchi chingjindu kawati samki ki suepar ka. Chambie, shizi mermuti chengzi chuyne du la, ngangzha majakbe mikdani la kyarwa dardu nang.
1: Kiran ti maribi, kari teta disiyu, gyokwa gyu, samki sosuyu nubu daka chuchi.
0: Ama chenzum ki chamzi chenbu chugu jisen nangi puchung samgi ki duntu ge. Ama chenzum ki nubu shi pebati samgi ki sem nang chosupsup ki nawa sharwata. Puchung di wanju singe shi ki di yue jing. Kongpe dengi chekba ni tacha nakutang zhala. Chiru ame bangden ki di yue be. Kokti ki nagzi gui be chati chila de jing. Dong yong nyanme keng la. Jawa tang guo ting tu ta tong zang ma ta mei bie che xu dian yu bada. Unga xi ke chung deng zum qi ba tong wa zam ji ning ji gi war qi. Chu ku ngo la da xin ta gin lue la pe bie sim la lar yang bu lep lang long chur wada. Ta par nyang bie dong yin yong zuo sim lang chun ne qi mer kyur jing sim ki ki em zi tam ne ngu cha ma tuen ba qi bada. Mik chu tek chen mang bu dong ki ting ne lung mu. Tamar tamche suyku matubar. Simdu kukdab chene, mu ngodong chuku jisengi dengdu shadi, ngushara luyi cimbashikyab. Ame dagyong chebe samgi ki sobu so hajan gyobu chungada. Tering doji gorni kukyu tujume. Ama chunzumgi kangsar ngane doji kayu zeju chegyang jebu jiyang machung. Samgi ki doji nyeri mechangwar chulimbadang kegyakba. Chukku suwa jie pyubie tukum chungze la, amar gyupun kerwa chijin. Rangni tetu geji zamya majukbar mora nyarkin chinjin ki chinlin yabu jiegu konanyam. Men chinlin jieyu tatun jik yueba ni chambarji. Chambie mabu nila dagyon hajan yaku chijin, jala nyune giewar ting mangbu yung. Namgun ko gecha nyungyang, rasi na kyu samgi la semso zogyu mebachi. Chambab mashi ama chunzumtang gora chik nang dyojin. Ama chunzumtang kimzi inmyo. Mojabara gebji kim yoyang loksa mebar gyuru. Debu kimi semba hindu sangwe dumji chidu mini mebar gyur simbe nganzu kunsip di langne jichi. Nizu ni chungsarwe kongla kakbo masuro si tadung kola shiro che. Wendi mojaya takbuti namgun punu bintu yinduwa chi la titu kola kaluwa manjurwe chambar legun la gongba shu ne zhorwa ki dangshi shuwa cheba shik inmyo. Nezu laji namgur menjawa shik dene kunsab gyo serwa masi nyingkang chamba tsuewar yongwe chamba sunda chu ne mojaya takbule yue chi chi yi changkang chongchong nang zu ne yue wata. Tep jikba shik la samgi la chukukiwe gongmatir chambie kwe limbar yungwa tang gipki. Ama chunzum ki shudang dar che na chamba sirgenti tangto dongen mechur kien shikri. Korangki lachar dine 코단 그 아마니기 소와 축부 매경 기부슈 제수 참배 아마 내 지부시기 나로나 정이 마시 공라 불라 매주 제투바 민두 냠네 지숙강 총습네 포문세마식 방말수 당토 중무당 남아 참부 유여보다 사산니와 지심 섭진 군이 부채지 원디 기부 균신부 마취와 도사켄 치만도 송양 용법니 참바 미지기 라차티리 매듭 초에 된도 아마당 남아니 닌니 숨리낭 카즈 탱르쇼 정말 아마 천좀기가 능규 정부 둠지 체면 림신 카즈 치망도 좋아다 카즈 격수 체질 조신 참비에 아마르 깨차 치직 쇼로와 제바나 남에 콜라 크동 동와다 남아르 깨차 치직 쇼로와 제나 아메 콜라 주타 민두 세신 참바 순다 쇼네 창라 동구추 닌다르 라탕비에 뒤식 메바다 김남기 초주의 라야 참치 뒤식 메 대다라 초주의기 최도 참배 아마 총바다 아메 총인기 태라 사자니 초주의쇼 참바 라시지 깨샤세보 쇼민신배 마치디웨 남의 칼라 기드 메드 니둥 동규르세 웬디 니둥 땅지 남의 퍼김기 민알네 개바 망부식 용디 참배 남아다 주구 김난기 자라 오착바 용조지 기르웨 총바 침지추 따월 마수바 고카르카니 체투 마주바나 참배 주시 주시 주구소 교배 렐라부미 콘소 체투 주 지시 참바르 로아치긴 김치초 카깽타 추디 난수 모수 용조 참배 열룬장부유난 교수 시슈진 티니 송디 아마춘 좀 지구 가브리코 세 텐리 사월 뼈발레 티미 콜라 카야치긴 수양메 광도 텐게네 센시 나와 티니 표기 选举 좀캠마 니마편도라기 개이기团의 잠바다 좀바보 비준캉네 비준낭웨 점중진체 좀무부시바 편노네 표게도 법규르당 좀지 양둔제 슈브티 리오니슈 적지바티시 생일인게 땡디 디젠 퓨스바이 내센 저추단 직초난캔이 천총라다 십시 천급번이 미안하시 생계 휴대인자고

0: lo chidin cha go
1: lo gen la go sul thoya nang ro nang
0: ta che na chidin cha go
1: lo gen den so la chidin cha go
0: lo ni hung gam sa
2: hung gam sa
0: lo kin an chen kha su na
2: ko sa jin se chi go
0: lo lo ku san kin je la se ba kne na
2: chi ga de ne chi go
0: No, no, kirali jinan chunan jay na, titi shibe, tiri yang zola ge danan be, tisi lhajab sibdi soya bi nye na.
2: Hangtua nyaya kunye gela lengdia bu yi.
0: No, no, nisi, inki tangge, gamin kari yin tega suro na.
2: Tine, shigatzi, senzi tishi, dori chongzi shuyo bi, ubasa lan lai zoyo bu yi.
0: No, no.
2: Ya, ten tila yi.
0: No, no, nisi, shidi jago la. Ni yin kamsa. No, come see. No, tell her how to win.
3: Kilista.
0: No, no, I say. Kilista, I say, I'm going to see you in the near Rivala. Only.
3: No, no,
0: I say. Today, I'm going to get an abbey to see her to see this. So I put you in a.
3: Then, Tommy, the Tojong again, like you're on the game last online. Come there, come do some dish.
0: No, no, Tajena.
3: 이긴기든데네 공도 중에 감바 잡자서 남자시라다 하고 완지라네 쓰레디니 저게 이긴기든데 님도 그렇게 그거랑이네 쓰베롱데 센다 센지 센다 용을 쓰이지 되지
0: 나나
3: 이네 댄사죠 강사를 예배드니 농데 센다 센지 센다
0: 니세
3: 티에 디네지
0: 나나 니세 삼기 송세디네 기라기에 돌로베가 세로나라
3: Let's
0: see, Lolo, not get us. No, she didn't tell her. Yes,

마드 배체 라완젠 시에벌레 가데골이야이나 오두쟁오도 슈기예 각시바디 차와밍지레 이 까베 나도 피해게 더블 시에브네 까바세 용알라 디 천다들이 가데 체티다기 천다 카드 때문에 왔으나 각자 강시 까베 튼디 때문에 와라 각시바디 제일 중요해 싸갑다 가라다 자디 카드스나 튼도 체지는 무지 체브로 와라 가데 체디 마 미 민 메 시부들 와라 Tita Shibu, Zho Nubo Gardeche Tita, Mingi Tatang, Mingi To, Double Ya Jajie, Gagja Kangxi, Gabe, Tundembar Yuwa Yinzang, Yen Mingli, Gagja Slobarwala. Cheza, Gagja Sidhuzane, Gagja Kangxi, Gobe, Tundembar, Cheji Yinzang, Ming Tita Dabri, Rwala. Tanda Hongla Shueke Nangdun Dini, Nganzu Ala, Gagde Golgi Shijaka Lopjong Mache Kongla Matar Nge Goeba Seabada Shubina Gagde Te Ma Mi Min Me Shibu Yinba Tang Tita Shi Tumong Tuane Gagde Kangshi Gabe Tun Denba Di Denba Shien Goeba Shienya Gagde Te Di Mami Nin Di Mingi Yatar Dundue Jawa Tang, Ming Tang, Meini Di Mingi Matar Jawa Tsu Di Nganzu Tongmar Kienguegi Tundajiri. Gardegabla ya Zawa la ya ina Dindajigi Chikang Shiji Song Nangbari. Zawa Kende Songudubasana Kang Ming Jube Yatan Na Diling Gai Da Meibar Tela Diling Gai Da Jana. Chikang Shibegabla, Gagbe Nesu Shimba Chas Denamare. Cheta, Dindejigi, Chikje Sholgajik Sineri, Yangmena Chikang Shi Nambe Tuane, Nganzola Yayina, Chua Sungi Tundaji, Ragba Zamji Denamare. Tangbudi, Kang Mingjube Yatana Shibe Chikang Di, Nganzola Tunda Khadi Demare Besana, Gagde Chegi, Jo Yu Jorwala, Ragba Zamji, Denangwade, Tiyang, Kang Mingjube, Yatas, Yatas Sungje, Jo Yu, Ragba Zamji, Nganzola Denangwade, Unde, Yata Khunar Ngibadinde, Maribala, Tunda Nibadi, Dilingai Dramebar, Tila Dilingai Dajana, Shibe Chikang Dinige, Nganzola Yaina, Gagja Kangshi, Gwokbe dadi tangbune mingi cheshe su yubbe ma mi min me so la shiek meba. Ngar dilingayi da meba shiek la chi sardu jawe shine gagja kangshi gwokbe tsu ji keju di ngantola denangmade che zang dilingayi da meba dilingayi da janas zawala ya cikangyi di denangmade wala. Chikang tamade, dinde sumade, ngakbe nesu shimbar cha shibe chikang di, zo nganzo le ya ina, gagde che tedagi, tun kang denbe tsu di denangbari. Deya, nganzo chikang di dagi, kodu ma reri che je durduk tone, zo u chikajik dang, zo u che kajiki, kodun dendangi nambadi, ngodu zam shu na, chikang tamade, Kang Mingjube Yatana Shibe Kanga Kangshi Duwala Kanga Kangdi Tunda Kari Demadu Besana Jita Ngoy Demadu Sebu Shubu Yina Wadu Chungwe Kang Mingjube Shibe Mingshi Duwala Didang Dewa Yuwari Tangda Alangyela Nganzu Kangda Di Jita Ngoy Demadu Jukbe Tunji Kima Zamga Digri Tawna Mingdi Dang Dewa Yuna Mingdi Laya Nganzu Ngunzi 27가 두두전에 다 민디 고자침 쉬버리 민디 가자 폐지 치약이 남발이야 20당 30당 두전에 나도 넘고 뒤에서 폐지 치기로 봐라 긍지 민스 긍지 긍지 메인바지 긍지 민시바더부 품바 메시바더부 나가는 신기 이기 치 메시바더부 깨자 시 메시바더부 다가는 신기 제바 미 냠바 미 다가는 신기 야메 똥메 시바더부 폐지 치기로 봐라 다 폐지 치고 이외에 공도 시에베 뺏히다 그 나라야 안주 치대로제 섬시지 치두전에 민티다 나라야 외부 민례버데 차외 민례버데 다가는 신기 캐주 때문에 민양례버데 다가는 신기 야메 똥미